0: last 4 months.
1: Då kommer det vara mörkt I 4 månader.
0: André has no chance of making it on his own.
1: Möjlighet att ta sig själv över isen nästa år. Alltså han är
0: he finds himself in a terrible situation.
1: Som är helt fruktansvärd.
0: Sitting alone beside that rock, he carefully packs up his logbook. That's what a man does when he knows he's going to die soon.
1: Det är ju en handling av någon som vet att han snart ska dö. Det är möjligt att han
0: maybe he takes morphine.
1: Tar morfin.
0: Even a small dose can stop your breathing.
1: Man behöver ju inte ta,
0: or maybe he takes enough to drift into a kind of deep sleep.
1: Man kan bara ta så mycket morfin.
0: You'd freeze to death without waking up from the cold.
1: Att man fryser ihjäl, att man inte vaknar av att man fryser.
2: After the autopsy in Tromsø, the three bodies were returned to Sweden. Wherever the ships carrying the remains made port, they were greeted by throngs of people, tolling church bells and flags flying at half-mast.